Assalomu alaykum, hurmatli radio anonslar. Anglavat qilinglar, Turkiya Avaz radiosining Uyg'urcha anonsi. Bugun 2026 yili 3 sentyabr payshanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin 1, Urumchi vaqti tushdan keyin 4. Hurmatli radio anonslar, anonslarimizni har kuni Anqara vaqti tushdan keyin 1 dan 2 gacha, Urumchi vaqti tushdan keyin 4 dan 5 gacha bo'lgan aralig'da Turksat 3 ga, Turksat